0: Kristo achupe.
1: Laana inaondolewa.
0: Mateso aske.
1: Usijidharau tena.
0: Matele mami.